0: Detta är frukostshowet på NFM. Vi har den 13 augusti I dag. Känner du någon som har bursdag I dagen som kommer? Gå in på nfm.no för påmelding till wake up call och möjligheter för bursdagskake. Vi ska snart ta upp telefon och ringa till någon, men vi har någon hilsningar som ska ut först.
1: Ja, idag så sender vi en hilsen till Daniel Berg Hatle som blir 18 år. Det kommer en hilsen från bestemor och bestefar, så kommer en hilsen från mamma, det kommer en hilsen från hela familjen faktiskt. Och så sender vi en hilsen till Gabriel Dragset som blir 18 år. Där kommer en hilsen från pappa och Åsil, och Paul blir 13 år idag. Där kommer en hilsen från Jo Mathias. Vi ska pröva att ringa Silje Røvik som har trukket ut för dagens bursdagskake på 30-årsdagen sin, men då må hon ta telefon.
2: Hallå, det är Silje.
0: Gratulerar med dagen, Silje.
2: Tusen tack.
0: En wake up call från NFM.
2: Ja, så hyggeligt.
0: Ja, det kommer det inte som någon överraskelse det?
2: Ja, det är alltid koselig det da.
0: Ja, du har ju meldt på det själv.
2: Nei, det var det,
0: ja. Ja, og skriv det om Malin.
2: Ja.
0: Og skriv at det hadde vært artig å late som da, siden du så flink å melde på alle andre.
2: Å, det koselig da. Mm.
0: Men det ikke bare Malin som har meldt det på.
2: Nei, det ikke det? Nei.
0: Mamma har vært innom og skrev en liten hilsen her. Det samme har kontoret Sør på Astero, som skriver at du har et brennende engasjement for Molde alle rundt seg. Fyrverkeri av et menneske for å kjenne all den oppmerksomheten du kan få på 30-årsdagen sin.
2: Å, ja, men det veldig kjekt å høre da.
1: Føles å passere 30 da?
2: Nei, du, det litt rart altså. Men man kommer seg vel gjennom det.
1: Gjør nok det.
0: Og rarere blir det.
2: Uff, nei.
0: Neida. Skal vi se, vi har også en hilsen fra Markus og Alexander da, som skriver hipp hurra for supertante Silje som ville 30 år.
2: Nå,
0: de stolt av å ha en så altså. Flott tante som du.
2: Nå, det koselig. Mm.
0: Men, hvordan skal overgangen til et nytt 10-år markeres?
2: Nei, nå blir det jobb aller først da, og så det ute og spise og med litt familie og venner og sånt.
1: Ikke noe her da I taket planer?
2: Nei, du, det litt rolig. Vi får se hva helga bringer, men nå I dag det I hvert fall en rolig dag.
0: Blitt for voksen til det, ja.
2: Ja, det blir vel ikke det.
0: Vi sender kake din vei, Silje, og håper at du får en fantastisk bursdag.
2: Tusen hjertelig takk for det.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: Vi är klar för en tur ut I den stora världen. Vi ska från världen till världens ände för att checka ut nummer 1 hits runt omkring. Start alltid här hemma. Nummer 1 I Norge med Spotify-lista som referens. Det den här. Hört den för?
1: Hört den ett par uker eller?
0: Ja, kanske lite längre.
1: Par månader?
0: Ja. Det är ju den officiella VM-låten då där Norge gjorde superbra. Det har varit lite Weber VM-feber I landet och det hänger framdeles igen på hitlistan
1: I alla fall här I Norge. Ja, så är det. Shakira vet att lage VM-låter då.
0: Ja, Dai Dai samman med Burna Boy toppe I Norge. Är den fina den där?
1: Ja, den är god.
0: Hvor går turen?
1: Nei, jeg tenkte at vi skulle ta for oss land på F I dag, så ja. Da tar vi en liten runde innom Frankrike.
0: Nummer 1 I Frankrike. Ja, Yana Kamura som topper I Frankrike med en